se otini ni mpa iba imu otin eye no ma bebre e brande bia de chi ukwada bia de chi ya wada bia de chi efiada 2 a.m. to 4 a.m. anasa juma die yi eba so mi di de solomon jesi ajikum na urade show se woka empire bo juma die hu na wo bom pa ye bi enti fa phone na fra obi na obi nso fra obi e kru fra yire na yire fra ma e fiewra fra ni fiewfo ne fiewfo so fra won fiewra